Kabongru. Madame Fubi wo Peter na menso bi wo pieces. Duru bra bia mi wo anwa be friends Cecilia. Ma solo ya free school dem one and am tete abrofo nkate. Ye. Auntie Grace ka se Jimmy. Odi ni call school wa chira na dia wa wuru da. Ose sanka mimi ko school a. Kama ton ganet. Cecilia. Because school dre chira nka nya ne sa ba duru sei. Enso kama sign ya tumbi. Na wa mie me ni no bi.

kabu siya me mwache ema wakwa ba adewa seva 98.3 ene anope soradi ya kupa ya adom wabiyo yu mwati yu mwati ya mkwa ache yen ene tino yedi yene ebe chiremu ewo Jesus Power Embassy aye chila kwa ewo kronom afrancho na yene ye papa yadi yena prophet sun sun buwafo akwedi enko mwado shuru mienu abusu ya ube yene chile bebre ɛno nti firi obi na obi nso firi obi na obi ɛmɔ obi amaneɛ ebia ɛna wo nti na papa ɛwɔ ha ne wo nuane bi nti na papa ɛwɔ ha sɛdeɛ ɔbɛte a ɔbɛbɔ no amaneɛ na ɔno nso wɔnyɛ ne mfa ho die ɛfiri sɛ asase wei sɛ yɛwede a meka sɛ abrabɔ no yɛbɔ no woammɔ no sunsum mu a ɛbɛyɛ de mpa sɛ wobɛtumi abɔ no ɔhonam ani na woatumi adi nkonim ɛno nti no da bia metaa ka sɛ yɛbɔ abrabɔ no ɔhoho mu ansa na pie ɛwɔ honam ani ntus ena se wonnim honhom agya nso a wontimi mmɔ no honhom mu because baby nipa nim ena ɔkyere baby a wode nipa ekɔ ntse wonnim ho a ɛwɔ sɛ wonye obi a wode wo bɛkɔ de sɛ wonya sunsum nipa ene ye papa ye yade nyina sunsum boafo a wode Jesus Power Embassy ano ɛwɔ kronom afrancho ene ano pɛ papa wo fie ha ye ne be aba bedin komodo hwe mienu pepa akyo nyane nyane oyere nyane wukunu nyane oba nyane busane nyina na ye momo na ye ntie ye papa ebia utika mu na wutie ye ne nche bia wu ba besi papa ne number ni fa na se wakasa wi a na wone no edi nkomo ye 0244 020 940 0244 020 940 0244 020 940 ye papa number eno no ene nti ye papa wo ha me kwa ne nchen na ene ya toa ye enkwamo no eso okay ye dai ho ba ba se ya na ya toa so e de amao